Ribičkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

0: Ryan has to be arrested. Shooting at the clocks. A new time has to begin.
1: Da ne kaple spire, kisel ka stivun. Steklenica vina je to noč bila moj dom. Mušica mrtva na njenem dnu leži. Samote njene je odrešil je privid. Na hladnem steklu monotonni ples. Solze lijejo, osamljen sem kot pas. Telo je bolno in duša krvavi.

0: Taxi! Ei, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, fuck you! Na kresen komercijalan okay, odbiti okay. Van z avta, takoj!
0: Zdaj umir se, no. Zdaj sam radio.
1: To ni sam fucking radio. To je Radio Študent.

0: kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.